kuma a yau wannan shirin na daga karkara ya leka ne garin garin danga dake karamar hukumar Gabasawa a jihar Kano. Idan ba ku manta ba a makon da ya gabata kun ji mu dauke da waiwayen ku.

ce kun dadi mako da ita in to mutum sai a kalla ne za a samu kan miki kan goma ya da mutum za a kunta su su kamar da aka nuna kan tsaye ko ta fara wannan mutum ba

ci gaba domin al'umma mazauna wannan karkara ta garin Dinga ya zamanto sun dan samu wani abu daga cikin abubuwan su ma mura rayuwa. To masu sauraro kadan kenan daga cikin da

aibu shi ne aka fara ganin farko shi ne da haikuwa kuma shi ne ya wuya jika ta gina to wani ban san me ya faru ba lokacin da take bikinta